0: Бүгін шілде айының 23-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлғұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Али Шахин.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркияның Акия торпедосы сынақтан сәтті өтті. Ресей мен ақ сыртқы істер министрлері Украина дағдарысын талқылады. Пәкістан мен Үндістаннан нөсер жаңбыр құрбандарының саны артып келеді. Түркия әуе рейстерін уақытында орындауда көш бастап тұр. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, бұл сынақ түрік қорғаныс өнеркәсібінің технологиялық тұрғыдан қаншалықты жоғары деңгейге жеткенін көрсетті. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі отандық мүмкіндіктермен әзірленген Акия торпедосының теңіз жаттығуы кезінде сәтті ұшырылғанын хабарлады. Министрлік сәрсенбі күні Түркияның Энсосиал әлеуметтік желісінде жасаған мәлімдемесінде Рокетсан компаниясы отандық мүмкіндіктермен әзірлеген Акия торпедосының Денис Курды 2-2026 оқу жаттығу аясында Тежега Сакария сүңгір қайығынан МГ Сокулы Мехмет Паша нысана кемесіне сәтті атылғанын мәлімдеді. Нысанаға дәл тиген Акия торпедосы кемені сәтті жойды. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, бұл сынақ түрік қорғаныс өнеркәсібінің технологиялық тұрғыдан қаншалықты жоғары деңгейге жеткенін көрсетті.
1: Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубиомен кездесіп, Украина дағдарысын талқылады. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, министрлер оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығының іс-шаралары аясында кездескен. Кездесу барысында Украинадағы жағдай талқыланды. Лавров америкалық әріптесіне майдан шебіндегі нақты ахуал туралы ақпарат беріп, Еуропа елдерінің Киев билігін қарумен қолдау арқылы Ресейді стратегиялық тұрғыдан жеңіліске ұшатуға бағытталған тұрақсыздық туғызатын саясатты қабылдауға болмайды деді. Сондай-ақ Лавров Ресей тарапы мәселені саяси және дипломатиялық жолмен шешуге ашық екенін және 15 тамызда Аляскада өткен саммитке қол жеткізілген уағдаластықты ұстанатынын растады. Кездесуде өңірлік және халықаралық мәселелер де талқыланып, тараптар Паша шығанағындағы жағдай жөнінде пікір алмасты. Екіжақты қарым-қатынасты жақсарту үдерісі де күн тәртібіне шығарылып, Ресей мен ақш-тың дипломатиялық өкілдіктерінің жұмыс жағдайын жақсарту мәселесі қаралған.
0: НАТО-ның жаңа фронт-тор бастамасы шамамен 5,13 миллиард евро көлеміндегі ортақ қордың қолдауымен қорғаныс компаниялары мен одақ мекемелері арасындағы ынтымақтастықты жеңілдетуді көздейді. Анкарада өткен НАТО саммитінде таныстырылған фронт-тор тетігі қорғаныс өнеркәсібі компанияларының НАТО-ның сатып алу және инновациялық жобаларына қатысуына мүмкіндік беретін бірыңғай кіру нүктесі ретінде әзірленді. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі отандық қорғаныс компанияларына НАТО-ның ортақ қорынан қаржы алуға көмектесу үшін сатып алу үдерістеріне қатысты арнайы нұсқаулық жариялады. НАТО ортақ қор қаражатын басқару және бақылау жүйелері бағдарламалық жасақтама, құрылыс жобалары мен кибер қауіпсіздік сияқты маңызды қажеттіліктерді қаржыландыруға жұмсайды. Ал мүше елдер ұшақ пен кеме секілді ірі әскери техниканы өздері сатып алып, одақ операцияларына пайдалануға береді.
1: Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей президенті Владимир Путин бұған дейін жариялаған Украинадағы қақтығысты тоқтату шарттары әлі де өзгермегенін айтып, Киевте тек жауапты шешім қабылдау қажет, сонда қақтығыс өте қысқа мерзімде аяқталуы мүмкін, деді Песков. Песков Мәскеуде журналистердің күн тәртібіндегі мәселеге қатысты сұрақтарына жауап берді. Украина президенті Владимир Зеленскийдің бас штаб бастығын ауыстыруына қатысты пікір білдірген Песков, бұл өзгеріс майдандағы жағдайға әсер етпейтінін айтты. Песков Путиннің 2 жыл бұрын қақтығысты тоқтатуды негізгі шарттарын жариялаған еске салып, олардың әлі де өзгермегенін атап өтті. Бұл шарттардың барлығы әлі де күшінде, бұл параметрлерді бүкіл әлем, соның ішінде Киев те жақсы біледі, деді Песков.
0: Әселсан бас директоры Ахмет Акел Босния және Герцеговинаға дронттарға қарсы жүйелер жөнгізу жөнінде жаңа келісімшартқа қол қойылғанын хабарлады. Ахмет Акел әлеуметтік желідегі парақшасында Босния және Герцеговина мен қорғаныс өнеркәсібі саласында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы мәлімет берді. Ол дос әрі одақтас ел Босния және Герцеговина мен ынтымақтастықтың жаңа деңгейге көтерілгенін атап өтіп, Босния және Герцеговинада қорғаныс министрі Зукан Хелезбен дрондарға қарсы жүйелерімізді жеткізу жөніндегі жаңа келісімшартқа қол қойдық. Бұл ынтымақтастық Босния және Герцеговина қарулы күштер үшін сәтті әрі нәтижелі болсын деп тілеймін, деді. Акел Босния және Герцеговинаға сапары барысында өткізілген кездесулерге тоқтады. Ол бұл елде премьер-министрі Нермин Никнишпен және энергетика тау-кен өнеркәсібі және индустрия министрі Ведран Лакичпен кездескенін айтты. Акелдің мәлімдеуінше кездесулерде өңірдегі жұмыстар мен ықтимал ынтымақтастық мүмкіндіктері талқыланды. Біз Асесан технологиялар арқылы әлемдік деңгейде сенім қалыптастыруды жалғастырғымыз келеді, деді ол.
1: Пәкістан мен Үндістанда нөсер жаңбыр құрбандарының саны артып келеді. 19 шілдеден бері мусон маусымына байланысты Хайбер Патунқва, Пенджаб және Гильгит-Балтистан өңірлерінде толассыз жауған жаңбыр су тасқыны мен жер көшкінін туғызған. Билік өкілдерінің мәліметінше су тасқыны найзағайдың су және электр тоғының соғуы сияқты оқиғалардан Хайбер Патунқвада 20 адам, ал Пенджабта 17 адам қаза тапты. Сондай-ақ Гильгит-Балтистан мен Пәкістан бақылауындағы Азад Джамму және Кашмир аймағында су тасқыны мен жер көшкіндері егістік алқаптары мен тұрғын үйлерге зиян келтірді. Ал Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында су тасқынынан қаза тапқандар саны 41 адамға жеткен.
0: Европа әуе навигациясының қауіпсіздік ұйымы 13-19 шілде аралығын қамтитын Европаның авиациялық желісінің жұмысы туралы есеп жариялады. Бұл кезеңде Стамбул әуежайы рейстердің 81% уақытында орындап, Европадағы әуежайлар арасында бірінші орынға шықты. Ал Стамбулдағы Сабиха Гөкчен халықаралық әуежайы 78% көрсеткішпен екінші орынға иеленді. Есепке сәйкес түрік әуе жолдары рейстерінің 85% межелі жерге уақытында жеткен. Осылайша әуе компаниясы Европадағы ең ірі 20 тасымалдаушының арасында рейстерді уақытында орындау бойынша бірінші орын алды.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Тайландтың оңтүстігіндегі Наратхиват провинциясында орналасқан қауіпсіздік бақылау өткізу бекетіне қарулы және жарылғыш зат қолданылған шабуыл салдарынан 5 әскери қызметкер қаза тауып, 5 бейбіт тұрғын жарақат алған. The Nation газетінің хабарлауынша, шабуыл Наратхиват провинциясының Ранга ауданындағы полиция бөлімшесіне жарылғыш зат тиелген көлік арқылы жасалды. Қара түсті киім киген 6 шабуылдаушы оқ атып, қолдан жасалған құбыр бомбаларын лақтырған. Соның салдарынан 5 сарбаз оқиға орнында қаза тапты, 5 бейбіт тұрғын жараланды.
0: Түркияның волейболдан әйелдер және ерлер құрамалары VNL финалына шықты. Түркияның әйелдер құрамасы қатарынан 8-ші рет турнирдің үздік 8 командасының қатарына енді. Ерлер құрамасы болса алғаш рет VNL финалына шығып, маңызды табысқа қол жеткізді. Әйелдер арасындағы 2026 жылғы VNL финалдық кезеңі сәрсенбі күні Қытайдың Макао аймағында басталады. Түркия бейсенбі күні Канадаға қарсы ойнайды. Түркияның әйелдер құрамасы іріктеу кезеңін 9 жеңіс және 25 ұпаймен 4-ші орында аяқтады. Түркияның әйелдер құрамасы ширек финалда бұған дейін Түркия құрамасын жаттықтырған Джованни Гидетти жетекшілік ететін Канада командасымен кездеседі. Түркия Канаданы жеңген жағдайда жартылай финалда ақш пен Қытай арасындағы ширек финал матчының жеңімпазымен ойнайды. Түркияның әйелдер құрамасы 2018 жылы күміс, 2021 жылы қола жүлде иеленіп, 2023 жылы VNL чемпионы атанды. Турнир тарихында алғаш рет финалға шыққан Түркияның ерлер құрамасы іріктеу кезеңіндегі соңғы матчында Иранды 3-1 есебімен жеңді. Осылайша команда финалға жолдама алып, 8 жеңіс және 22 ұпаймен VNL кестесінде 6-шы орынға тұрақтады. Түркия ширек финалының іріктеу кезеңінде 10 жеңіспен 3-шы орын алған Словения құрамасымен кездеседі.
1: Иранның Хузестан провинциясында зымыран шабуылынан 2 адам қаза тапты. Худестан губернаторлығының мәліметінше, Иран мен Ирак арасындағы Шаламчы шекара өткізу бекетіндегі жолаушы терминалы ақш зымырандарының нысанасына айналды. Адналы мәлімет бойынша шабуыл салдарынан 2 адам қаза тапқан. Губернаторлықтың хабарлауынша, терминалда іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, ал шекара өткізу бекеті жұмысын жалғастыруда.
0: 1300-ден астам израильдік Аляқса мешітіне басып кірді, ал Израиль полициясы мұсылмандардың бұл аумаққа кіруіне кедергі келтіріп отыр. Иерусалим әкімшілігінің мәлімдемесінде радикал израильдіктердің Израиль полициясының қорғауымен Аляқса мешітіне басып кіргені айтылды. Израиль полициясы радикал топтардың бір мезетте 150 адамға дейін кіруіне рұқсат бергеннен кейін Аляқсаға басып кірген израильдіктер саны 1300-ден асқаны хабарланды. Сондай-ақ олардың мешітке келуі де әлі жалғасып жатыр. Израиль полициясы Аляқса мешітінің қақпалары мен ескі қалама аңдағы қауіпсіздік шараларын күшейтіп, мұсылмандардың құлшылық ету үшін мешітке кіруіне кедергі келтірген. Мәлімдемеде таң намазы кезінде мешітке өте аз мұсылманның кіре алғаны, сондай-ақ Израиль полициясының мұсылмандарды соққыға жыққаны айтылды. Аляқса мешітінің ауласында Израиль күштері көптеп орналастырылғаны хабарланды. Сондай-ақ радикал израильдіктердің мешіт ауласында діни рәсімдер өткізгені, 5000 адам жинау мақсатымен Аляқсаға жаппай басып кіруге шақырғаны мәлімделді. Басып кіруге премьер-министр Бениамин Нетаньяхудың Ликуд партиясынан депутат Амит Халеви де қатысқан. Палестина жерлерін заңсыз иемденген израильдік топтар еврейлердің Тиша Беав діни күніне байланысты Аляқса мешітіне жаппай басып кіруге шақырған болатын.
1: Ақштың B-1 бомбалаушы ұшақтарын қайта қолдана бастағаны хабарланды. Бұл туралы Axios басылымы жазды. Хабарға сәйкес, бұл ұшақтар ұшақтар Ұлыбританиядағы әуе базасынан көтерілген. Ұшақтардың Иран аумағындағы болғаны әуе қозғалысын бақылайтын онлайн платформалар арқылы да байқалғаны хабарланды. Ақш бұған дейін 28 ақпанда Иранға қарсы бастаған шабуылдарда B-1 ұшақтарының қолданылғанын растаған еді. Алайда 12 күн бұрын қайта басталған әскер операциялар барысында бұл ұшақтардың пайдаланылғаны жөнінде ресми ақпарат жарияланбады.
0: Аймақтағы қақтығыс шиеленіскен тұста Америка Құрама Штаттары Иранның әскери нысандарына қарсы жаңа шабуылдар легін бастады. Ақш орталық қолбасшылығының мәлімдемесінде бүгін Ақштың шығыс уақыты бойынша сағат 17:30 америкалық күштер жоғары бас қолбасшының нұсқауымен Иранның әскери нысандарына шабуылдады делінген. Операция Иранның бейбіт теңізшілерге және аймақтағы су айдыны арқылы өтетін сауда кемелеріне қауіп төндіру мүмкіндігін одан әрі әлсіретуге бағытталады деп жазды Ақш орталық қолбасшылығы X әлеуметтік желісінде. Сондай-ақ Кувейттің әуе қорғаныс күштері Ираннан ұшырылған дрондардың шабуылына тойтарыс беру үшін әрекетке кірісті. Елдің қарулы күштері баштабының хабарлауынша естілген жарылыс дыбыстары дрондардың әуеде жойылуына байланысты болған.
1: Түркияның әйелдер арасындағы волейболдан ұлттық құрамасы Канаданы жеңіп, жартылай финалға жолдама алды. Түркия Канаданы 3-1 есебімен жеңген. Қытайда өтіп жатқан турнирде Түркияның жартылай финалдағы қарсыласы бүгінгі Ақш-Қытай кездесуінің жеңімпазы болмақ. Жартылай финал матчы 25 шілде күні сенбі күні өтпек.
0: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Вашингтонның Ормуз бұғазында нысанаға алынған әрбір кеме үшін Ирандағы бір көпірді немесе электр станциясын бомбалау мүмкін деген қоқан лоқысынан кейін елінің инфрақұрылымына жасалған кез келген шабуылға дәл сондай жауап қайтаратынын айтты. Аракчи X платформасындағы жазбасында біздің қорғаныс доктринамыз айқын. Әрбір шабуылға дәл сондай қарымта шабуыл жасалады. Иранға соның ішінде инфрақұрылымымызға жасалған кез келген шабуыл қатаң әрі батыл қарымта әрекеті талап етіледі деді. Ол сондай-ақ мұндай шабуылдарға қолдау көрсеткен тараптарда заңды нысана ретінде қарастырылады деді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша Иран күштері Ақштың қоқан лоққысы соғыстың одан әрі кеңеюіне себеп болатынын мәлімдеді. Бұл мәлімдеме Ақш стратегиялық теңіз жолдары мен Иранның инфрақұрылымына қатысты қатаң ескерту жасағаннан кейін басталды. Бұған дейін Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи ел аумағына жасалған кез келген шабуылға жауап берілетінін ескерткен еді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Халил Иналджик туралы сөз қозғаймыз. Көпшіліктің санасында тарих, шаң басқан сөрелер мен сарғайған қағаздардың арасында қалған өткеннің баяны іспетті. Алайда шынайы тарихшылық ақиқатты іздеу және сол ақиқат арқылы бүгінгі күнді жарықтандыратын көпір сала білу өнері. Әлем тарихшылардың темір қазығы деп таныған Халил Иналджик дәл осы өнерді меңгерген тұлға болды. Ол Османлы тарихын аңыздар жиынтығы деңгейінен көтеріп, ғылыми пәнге айналдырды. Халил Иналджиктің тарихшылық жолының алғашқы негізі республика енді ғана қалыптаса бастаған кезеңде мемлекеттің негізін қалаушы Мұстафа Кемаль Ататүріктің тікелей ықпалымен қаланды. Ол Гази мұғалімдер мектебінде оқып жүрген кезінде сыныпқа кенеттен Мұстафа Кемаль Ататүрік кіреді. Ататүрік картадағы Мәдина қаласын саусағымен көрсетіп, оның атын сұрайды. Иналджик сол кездегі оқулықтарда қолданылған ескі атаумен Ясриб деп жауап береді. Ал Қызыл теңіз туралы сұралғанда Бахри Ахмер дейді. Ататүрік жас Иналджиктің жауабын түзетеді. Ол Мәдинаның түрікше атауын қолданып, Бахри Ахмердің орнына Қызыл теңіз деп айту қажеттігін ескертеді. Бұл жай ғана атауды түзету емес еді. Бұл Ататүріктің түрік тіліне деген ерекше жанашылығының көрінісі болатын. Кейін Иналджик сол сәттегі толқынысын былай деп еске алады. Шын мәнінде ол мені жымиып тұрып түзетті, ал мен қатты абыржып тұрдым. Қарсы алдымда Ататүрік тұр, мені сынап жатқандай сезіндім. Бұл кездесу Иналджик үшін жай ғана естелік болып қалған жоқ. Кейін бүкіл әлемге үлгі болған оны ғылыми терминологияға деген ерекше ұқыптылығы мен дереккөздерді дәл атауға деген құштарлығының алғашқы дәні дәл сол сәтте себілген. Бүгінде Анадолының қай қаласына барсаңыз да Жібек жолы осы жерден өткен деген пікірді естейсіз. Алайда Халил Иналджик ғылыми карталарға сүйене отырып, танымал тарихтағы мұндай ойдан шығарылған тұжырымдарды бірінен соң бірін жоққа шығарды. Ол керуендердің нақты бағыттарын құжаттар арқылы дәлелдеп, әр қаланың өзін орталық ретінде көрсетуге ұмтылысын ғылыми дәлелдермен теріске шығарды. Иналджик Османлы мемлекетінің тек қылыш күшімен ғана емес, сонымен бірге жұмсақ күштің де орталығы болғандығын көрсеткен. Оның зерттеулері Османлы маталарының Ресейден Англияға дейін тіпті сән орталығы саналатын Францияда да ақ сүйектер арасында кеңінен қолданылғанын дәлелдеген. Бұл танымал тарих пен ғылыми шындық арасындағы айырмашылықты айқын көрсетіп, Османлы мемлекетінің жаһандық экономикадағы орнын ерекше бағалауға мүмкіндік берген ғылыми жаңалық болды. Халил Иналджикті тарихшылардың темір қазығы дәрежесіне көтерген басты ерекшелік оның тарихқа көркем әңгіме ретінде емес, математикалық дәлелдікпен қарауы еді. Бұл ғылыми ұстанымның негізін ол Балыкесір қаласындағы Неджати бей мұғалімдер мектебінде қалыптастырды. 1935 жылы Анкара университетінде оқып жүрген кезінде оның қабілетін атақты тарихшы Фуат Көпрүлі байқайды. Тимур туралы әйгілі семинар барысында Иналджик батыстың үш тарихшының пікірлерін жай ғана баяндап қоймай, оларды математикалық есепті шешкендей салыстырып, қолданған әдістеріндегі кемшіліктерді ғылыми дәлдікпен анықтайды. Фуат Көпрүлі оның ерекше дарынын бірден танып, аудиторияға бұрылып былай дейді: «Балалар, міне, дәл осы жігіт сияқты жазуларын керек». Алайда Иналджиктің академиялық жолы оңай болған жоқ. Ассистенттік қызметке қабылдану кезінде оның бәсекелестері көп болды. Ал факультеттегі әкімшілік тепе-теңдік көзіне қолайлы емес еді. Дәл осы тұста Фуат Көпрүлідің шешуші қолдауы көрінеді. Ол факультет деканымен тікелей сөйлесіп, Халил Иналджикті жұмысқа аласыздар деп табанды талап қояды. Осы әрекет кейін түрік тарих ғылымының тағдырын өзгерткен ұлы ғылыми жолдың басталуына негіз болған. Тарихшы үшін мұрағат халықтың жады. Халил Иналджик осы тарихи жадтың ең ірі сақтаушыларының бірі ретінде танылды. Оның Бурса қаласының шариғат соты жазбаларына арналған зерттеулері 280 томнан тұратын баға жетпес мұраның жойылып кетуіне жол бермеді. Әсіресе Фатих Сұлтан Мехмет дәуіріне тиесілі сот жазбалары мемлекеттің ресми шешімдерін ғана емес, қарапайым халықтың күнделікті өмірін, әлеуметтік қатынастарын және Бурса қоғамының тұрмыс-тіршілігін танытатын теңдессіз құжаттар жинағы саналады. Егер Иналджик осы мұрағаттарды жүйелеп ғылыми айналымға енгізбегенде, Османлы мемлекетінің әлеуметтік және экономикалық тарихының көптеген қыры

ең сенімді әріптесі болған. Ғылыми ортадағы бәсекелестік пен жеке атаққа ұмтылудан аулақ болған Шевкия ханым, араб тіліндегі мәтіндерді жұбайына аударып, оның зерттеулеріне ешбір қызғанышсыз қолдау көрсеткен. Инолжик бұл адалдық пен ғылыми серіктестік туралы былай деген. Егер өмірлік серігім Шевкия болмағанда, оның түсіністігі мен қолдауы болмағанда, мен бұл жұмыстың ешқайсысын атқара алмас едім. Бұл менің ең шынайы мойындауым. Халил Инолжик артында идеологиялық соқырлықтан ада, тек ғылымның нұрымен суарылған мол ғылыми мұра қалдырған. Ол тарихты ораншылдықтың құралы емес, адамзат пен қоғамды танудың ғылыми зертханасы ретінде қарастырған. Өзінің тәуелсіз ғылыми ұстаным мен әдіснамалық ұқыптылығы арқылы тәрбиелеген сансыз шәкірті бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінде осы темір қазықтай ғалымның жарығын жалғастырып келеді. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досипбектің Халил Инолжик туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Украина дағдарысын талқылады. Пәкістан мен Үндістанда нөсер жаңбыр құрбандарының саны артып келеді. Түркия әуе рейстерін уақытында орындауда көш бастап тұр. Ардықты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ені шекер Анкара қаласы, Түркия. Есен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қайта кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркияның Акия торпедосы сынақтан сәтті өтті. Ресей мен ақш сыртқы істер министрлері

0: Гринвич уақытымен сағат 4 ila 4 yarım арасында қысқа толқыны 25 метр 11765 кГц арқылы кеңесіңіз мүмкін. Бүгінгі іштірішлеріміз, мұйын мақала күндәлігі лауасы уақытымыз қолғанда мұсықи дастыры білін ярым сағат бойынша давам етады. Олып бар үшін мен Абдурахим Масуми.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
4: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Пампотен Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия ғаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
13: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза Радиосы.
1: Эдо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangi radio ya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye önü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йортыса дік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм Қазан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйденлішінегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр W нұқты